0: Ja, du fikk vikingarna med leende gullbruna ögon här I Drivkraft på NRK P2 valt av dagens gäst här I Drivkraft nämligen influencer inför skönhet och sminke Tim Christian Moen. Detta med skönhet och sminke. När uppdagade du I att det var något som existerade?
1: Jag var runt 5 år gammal.
0: Ja, var I landet befann du dig då?
1: Då befann jag mig på Ås.
0: Ja.
1: Alltså I Ås kommun.
0: Jordbrukskommun.
1: Netta.
0: Yes.
1: Och
0: är du vuxen upp med alltså rätt vid jorder och kyr eller?
1: Stämmer.
0: Ja.
1: Jag vant till att se på dem, men aldrig möta dem. Så jag fann min mor sin sminke.
0: Ja.
1: Och så falt jag lite pladask för hur det fick henne till att føle sig. Jag älsket att hon tog på sig denna kajalen och denna rusen och blev ett helt nytt människa.
0: Ja, för du såg att det gjorde något med henne.
1: Mm.
0: Vad gjorde det då?
1: Inte bara fick den till att se glamorös ut, men det fick henne till att føle sig selvsikker.
0: Mm.
1: Och då tänkte jag, wow. Hon är för ögonblicket nedbrutt, men hon tar på sig denna rusen. Og føler seg fabelaktig.
0: Ja, men da står du som et barn og ser på at moren din legger sminke.
1: Nettopp.
0: Og du føler at det gjør noe med altså at man strammer seg opp I ryggen, liksom.
1: Mhm. Og jeg tenkte da på det punktet, oi, ja, min mor nedbrutt, men det ikke jeg. Hvis jeg da tar på, da må jeg I hvert fall føle meg bra.
0: Ja.
1: Og det gjorde jeg. Jeg elsket kunsten av sminke og
0: men alle barn liker jo hva man sier drive med ansiktsmaling.
1: Nettopp så det ble på en måte min type ansiktsmaling.
0: Ja.
1: Bare på et litt mer modent nivå. Så ja, det da tullet litt med sminken og med litt så mener jeg det var ekstreme mengder faktisk. Jeg så litt ut som en kloven, men det tok kort tid før jeg innså mitt fulle potensiale og det var da en dyktig sminkør. Jeg så at oi, nå jeg bedre enn mamma.
0: Ja, hvordan ble det sånn? Altså øving?
1: Nettopp, via øving.
0: Ja, så altså fra ung alder, hvor mye sto du foran speilet hjemme?
1: Åh, jeg sto foran speilet flere timer om dagen, og bare tullet rundt som om det skulle vært mitt lerret. Jeg tegnet på mitt eget ansikt, rett og slett. Så det var ikke bare eyeliners og rouge da. Da prøvde jeg meg frem med å tegne sommerfugler og litt av hvert. Til jeg en dag innså at, oi, nå jeg faktisk så god at jeg kunne vært en sminkør. Da var jeg I rundt 11-årsalderen. Var jeg dyktig? Ja. Var jeg profesjonell? Absolutt ikke.
0: Nei.
1: Så jeg løy og sa at jeg var 16 år gammel. Og tok ut annonser på Facebook som sa, det noen som trenger bryllupssminke?
0: Ja, du betalte annonser?
1: Nei.
0: Eller skrev det?
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Skrev annonser.
0: Ja.
1: For meg selv, sa at jeg var en ung sminkør på 16-17 år. Jeg tror faktisk at jeg sa 17, men det litt crazy. I hvert fall, jeg så ikke 17 ut. Men de tenkte kanskje, åja, liten asiatisk. Så jeg fikk da et par kunder, og jeg innså at, oi, dette jo dritgøy. Disse kvinnene føler seg jo så bra. Dette her kan bli en karriere.
0: Du tenkte det?
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Nå har jeg hoppet over en ganske essensiell del, men det jo det at jeg ikke fra velstående kår. Jeg adoptert til en da, på den tiden, fattig familie, og min mor var single, en separert en periode så det ble til at vi slet en del økonomisk, så jeg har alltid hørt fra ung alder at Tim, når du forlater et rede så må du pante flasker for brød og det var noe jeg alltid hadde I bakhodet at oi, ja det kommer til å bli tøft som eldre når jeg vokser opp Da kommer jeg sikkert til å slite og kommer nesten ikke til å ha råd til dopapir, sa hun også. Ja, Tim, du må nok pante flasker som det jeg gjorde, for dopapir og brød. Og det hadde jeg alltid I tankene om at jeg ønsker ikke å pante flasker. Så nå pante jeg ikke flasker.
0: Nei.
1: Jeg får Steffen til å gjøre det for meg, altså min partner. Men ja, jeg visste at jeg nødt til å bygge et imperium.
0: Men ja, altså, det ble tidlig målsetning, men hvem var du bortsett fra at du likte å bli bedre på sminking? Altså, hvem var du som barn?
1: Som et barn så er man jo mesteparten av tiden på skolen.
0: Ja.
1: Så det var skole, og så var det jobb. Skole, jobb, hele tiden.
0: Og karate?
1: Åh, ja, klart. Men det er jo på en måte som trening. Jeg teller ikke det som en del av hverdagen min.
0: Hvorfor begynte du med det?
1: Karate?
0: Ja.
1: Altså, som en person som startet å sminke seg som 5 år gammel,
0: ja,
1: så visste jeg det at, oi, jeg er jo et mobbeoffer potensielt. En gutt som driver med sminke, som er feminin og liten, det er jo det perfekte mobbeoffere.
0: Tenkte du det selv?
1: Stemmer.
0: Ja.
1: Så jeg visste at jeg bør være god i sport, for da kan ingen ta meg, da kan ikke gutta mobbe meg. Og så ble jeg jo...
0: Når var det du tenkte det?
1: Nei, altså helt fra første klasse. At jeg er jo så annerledes.
0: Du følte det annerledes?
1: Å, ja, klart. Altså, jeg var et eksemplar, en helt unik skapning. Jeg skilte meg sånn ut at lærerne tilkalte mamma og bare, hva er galt med han, liksom?
0: Hæ? Hvorfor det?
1: Nei, altså, jeg brukte jo da sminke, og ingen andre, selv ikke jentene, brukte sminke i andre klasse. Men... Ja, nei. Jeg bare skilte meg ut på alle de rare måtene, spesielt på tidlig 2000-tallet, vet du.
0: Ja, fikk du høre det?
1: Åh, gjett om. Folk likte ikke at jeg skilte meg ut. Men så var jeg så dyktig i absolutt alt. Så det var ingen som kunne ta meg på noen ting. Jeg var front av sanggruppa. Jeg var favoritt til gymlæreren. Jeg var bare et eksemplar. Og det er jo noe som jeg ble tvunget til å være for å overleve.
0: Ja.
1: Og heldigvis for meg, nå vet jeg at det er mange som sier at perfeksjonisme, det er både en styrke og en svakhet. Men for meg så har det kun vært en styrke. For jeg klarer enn så lenge å oppnå min definisjon av perfeksjon. Uten så mye arbeid. Uten så mye hard arbeid. Det er klart det er tidskrevende, men det er ikke vanskelig.
0: Denne selvtilliten, hvor kommer den fra?
1: Selvtilliten er naturlig ettersom ting har gått såpass greit. Jeg har liksom ikke slitt i mitt liv. Ja, jeg har hatt mange utfordringer. Min egen mor og foreldre, de var jo kanskje...
0: Men dere er veldig tette i dag.
1: Stemmer.
0: Du og moren din?
1: Stemmer. Men det var ikke sånn da jeg var ung. Min mor og stefar var ikke fan av denne sminkingen. De ønsket at jeg skulle bli en arkitekt. Og da sa jeg til dem at, men jeg skjønner ikke hva en arkitekt er. Jeg ønsker ikke bli en arkitekt. Jeg ønsker å bli en sminkør. Så det, dessverre, mine egne foreldre var min største motstand som ung. Men motstand er jeg jo vant til. Ingen trodde på meg. Jeg måtte tro på meg selv og eget talent. Så mamma tok utstyret mitt og sminke min fra meg flere ganger, fordi hun ikke ønsket at jeg skulle drive med sminke.
0: Men velmenende for å hjelpe deg i en annen retning, eller hva?
1: Rett og slett for redselen sin del. Ja.

0: det diskuteres i baklandet.
1: Okay, men så hør her. I forhold til mælkemanden i Danmark, Rasmus Munk Søndergaard, som ingen af os nogensinde nåede at forstå, hvad egentlig mener. Ikke? Men i forhold til ham, så har vi jo haft en bred afstandtagen fra Dansk Folkeparti og hele vejen indad hen over samtlige blå partier, har man sagt, at de her udtalelser er langt over stregen, og vi tager afstand fra det. På samme måde, så stillede Sylvie Listhaug sig også op til Fremskridtspartiets landsmøde og sagde, lad der ikke være tvivl, jeg tager stærkt afstand fra udtalelsen, og der lød applaus fra de samtlige, de fremmødte i salen, ikke? Som vi kan forstå det, ikke? Jeg mener, der er ingen tilslutning til det her.
0: Altså, nej, men altså...
1: bare lige for i forhold til det andet her med at undersøge, hvad et indvandrer fra en bestemt del af verden eller et bestemt land bidrager med økonomisk, altså et plus- eller et minusresultat på økonomien, så er det jo ikke definerende for, om de skal steriliseres eller ej. Det er jo slet ikke det, vi taler om. Det, vi taler om, det er, hvilken type indvandring ønsker vi til vores samfund i forhold til økonomien.
2: Ja. Jeg skulle ikke sige, at man automatisk kan se, at det finns ingen tilslutning til det her, derfor at Sylvie Listhaug står og siger, at det her tror ikke jeg på, det her er helt fel. I vår generation, i vår del av samhället så är det här helt fel. Det här är saker du inte kan säga. Men vi har en yngre generation som lever i sina världar. Och där kan du säga så här. Så att jag, alltså, det blir ganska verklighetsfrånvänt att tro att bara för att man i vår generation säger så här kan du inte säga. Så kan man inte säga det någonstans. När vi vet att det sägs.
1: Men det du sagde, stans. Hilde, det var, at det var vigtigt, at vi fik defineret, hvad der hører til i, hvad hedder det, inden for rammerne af de udtalelser, vi kan have, og hvad der ikke hører til. Og der synes jeg bare, at det offentlige, hvad hedder det, Norge og det offentlige Danmark har markeret sig tydeligt. Mm.
2: Ja, visst, absolut. Men det er jo de her offentligheterne, som vi er en del af, som väldigt, väldigt många människor sätter sig emot. Mm. De hatar ju människorna i offentligheten. Det är ju mycket av där polariseringen sker.
1: Ja,
2: så vad vi säger spelar ingen roll därför att man
1: men prøv at høre her. Ungdommen har alltid radikaliseret sig i forhold til, hvis du har ungdomsafdelingerne, de forskellige partier, så er de langt mere radikale end moderskibet er.
0: Jeg tror i alle fall at den samtalen, det eneste godt som kan komme ut av det jeg mener var ganske dårlig journalistik, er at man får en samtale med det som i stedet for har skjedd, er at både Simen Velle, som denne mannen var rådgiver for, hans familie, og journalisten, og den ene og den andre, utsattes for trusler. Så det sier noen ting om at vi må skape noen større rom for å snakke ut på en annen måte, og snakke ut i helsetninger, for nå klipper vi opp verden i så små deler, at vi kan alle sitte og skape oss vår egen lille virkelighet.
2: Mm. Som absolut, vi kan reagere på. Vi er helt overens.
0: Ja.
3: Norsken, svensken og dansken.
0: Nå har vi kommet så langt at vi skal presentere nok en viral hendelse. En mann som har dukket opp i feeden min hver eneste dag den siste uken, nemlig Jung Lin. Og hvem er Jung Lin, Åsa?
2: Ja, han er født 1996, og han er stockholmare, og han er en av verdens største hiphopartister. Og han har haft lite svårt at slå igenom i Sverige i den meningen at han inte är svart eller från förorten eller så där, utan han är vit och medelklass. Så det är liksom, finns de som inte tycker att han gills, men nu tror jag att han har
0: breakat.
2: Han har knäckt näsan på alla efter 20. Alltså han har kommit ut med en video som ligger på YouTube. Den är nästan 8 minuter lång. Jag ska säga, det ska mycket till för att jag ska ge 8 minuter av mitt liv på någonting på YouTube. Den är oemotståndlig. Den är så extremt catchy och koreografin liknar inget annat som jag har sett. Det är stenhårt och det är ändå så hoppfullt.
1: Det är så fantastiskt.
0: Vad heter låten?
1: den hedder Storm 2 af Generation og Young Lean. Mm. Men der er også noget, hedder den ikke Ondskab, den der Jan Guillou ting der.
0: Mm.
1: Og der er
0: sådan noget,
1: ja, og der er sådan noget...
2: Young Guillou, ja,
1: Ondskab. Ja, og der er sådan noget...
2: Det er ikke han som...
1: Nej, men der er sådan noget Ondskab over den, ikke? Og ligesom der er også... Vi har jo diskuteret Herlufsholm med den danske kostskole, hvor man også går i skoleuniform, som de har på her, ikke?
2: Det er
1: også noget Fight Club og Adolescence og sådan noget over det her. Men det er jo også en form for, hvad kan man sige, positiv manifestation af en ung maskulinitet, ikke? Som handler om både sammenhold og frigørelse, ikke? Og brutaliteten er ligesom kanaliseret ind i et fællesskab. Ja. We stay united through the storm. Lay all your love right on my door. Ikke? Det er så smukt, altså. Ja.
0: Nej, den er så suggestiv. Alle, uansett aldre som ikke har nå sett dette i løpet av den siste uken, anbefales nå til å bruke litt tid, 8 minutter, på å danse seg inn i verden.

0: band, eller hva kategoriserer du deg selv som?
1: Ja, rock setter jeg absolutt pris på, ja.
0: Har du hørt om en gruppe som heter Uriah Heep? Uttaler jeg det riktig?
1: Ja, det vel Uriah Heep, ja. Mm.
0: Har du hørt om de?
1: Ja, ja.
0: Ja, de har en vokalist som heter John Lawton, og vet du hva? Han var vokalist for Tyskland i Eurovision Song Contest. Han prøver å fornekte dette av hele sitt liv, men han var en av seks vokalister i en gruppe som het Les Humphreys Singers, som sang en sang som het Sing Sang Song, og de skulle jo egentlig ikke være med, fordi det var en annen som vant den tyske uttagningen, men den låta ble diska, og dermed så måtte plutselig Les Humphreys Singers og John Lawton, senere vokalist for Uriah Heep, stille for Tyskland og...
1: Så han prøvde å skjule det, altså det er kanskje ikke helt sånn godt for rockekredibiliteten å ha sunget Sing Sang Song for Tyskland?
0: Nei, og når du ser på opptaket så ser det ikke som han trives så veldig heller i de klærne og litt sånt, ja. Men du vet, det var, han var en sessionsanger, han trengte vel penger, tenker jeg, ikke sant? Så da er alt lov. Men det vi kan jo høre kort på den låta.

0: Du liksom som, er du rockfan eller hva kategoriserer du deg selv som?
1: Ja, rock setter jeg absolutt pris på, ja.
0: Har du hørt om en gruppe som heter er det Uriah Heep? Uttaler jeg det riktig?
1: Ja, det vel Uriah Heep, ja. Mm.
0: Har du hørt om de?
1: Ja, ja.
0: Ja, de har en vokalist som heter John Lawton, og vet du hva? Han var vokalist for Tyskland i Eurovision Song Contest. Han prøver å fornekte dette av hele sitt liv, men han var en av seks vokalister i en gruppe som het Les Humphreys Singers, som sang en sang som het Sing Sang Song, og de skulle jo egentlig ikke være med, fordi det var en annen som vant den tyske uttagningen, men den låta ble diska, og dermed så måtte plutselig Les Humphreys Singers og John Lawton, senere vokalist for Eurovision, Heap, stille for Tyskland og
1: så han prøvde å skjule det, altså det er kanskje ikke helt sånn godt for rockekredibiliteten å ha sunget Sing Sang Song for Tyskland?
0: Nei, og når du ser på opptaket så er det ikke som han trives så veldig heller i de klærne og litt sånt, ja. Men du vet, det var, han var en sessionsanger, han trengte vel penger, tenker jeg, ikke sant? Så det er alt lov. Men det vi kan jo høre kort på den låta.

0: eller hva kategoriserer du deg selv som?
1: Ja, rock setter jeg absolutt pris på, ja.
0: Har du hørt om en gruppe som heter er det Uriah Heep? Uttaler jeg det riktig?
1: Ja, det vel Uriah Heep, ja. Mm.
0: Har du hørt om de?
1: Ja, ja.
0: Ja, de har en vokalist som heter John Lawton, og vet du hva? Han var vokalist for Tyskland i Eurovision Song Contest. Han prøver å fornekte dette av hele sitt liv, men han var en av seks vokalister i en gruppe som het Les Humphreys Singers, som sang en sang som het Sing Sang Song, og de skulle jo egentlig ikke være med, fordi det var en annen som vant den tyske uttagningen, men den låta ble diska, og dermed så måtte plutselig Les Humphreys Singers og John Lawton, senere vokalist for Uriah Heap, stille for Tyskland og...
1: Ja, så han prøvde å skjule det, altså det er kanskje ikke helt sånn godt for rockekredibiliteten å ha sunget Sing Sang Song for Tyskland?
0: Nei, og når du ser på opptaket så ser det ikke som han trives så veldig heller i de klærne og litt sånt, ja. Men du vet, det var, han var en sessionsanger, han trengte vel penger, tenker jeg, ikke sant? Så det var, da er alt lov. Men det vi kan jo høre kort på den låta.